bubadde busungu kati buwedde sikyadda wannakyombekedde nawe okumanya nga nkimaliridde kankunokolera enakaama kange bekola mpolampola mu mugongo gwange ojja kulaba enkuva empya kuba ogwo baaginkubira wannakyombekedde.